0: ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا.
0: ولا

0: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں. پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں, اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

0: خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔
1: وہ کہتا

0: فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ.
1: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔
1: What

0: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمْ

0: واجعلني مع القوم الظالمين.
1: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.

0: جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔

0: کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے. جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے.
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
1: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے. فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے. میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں.

وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ قل

0: وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ.
0: وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
1: اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں.
0: وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

0: اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل

0: مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا, تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

0: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔
1: فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون۔
0: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
0: غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے، تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔
1: وَإِذْ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ

0: ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودعوا

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
1: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ

0: اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ.
1: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: عليهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
1: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچہ علم شرائع سے مسین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ

0: تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں.

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چار پائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عن قریب اس کی سزا پائیں گے۔ وَمِن

0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون،
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔
1: أَوَلَمْ

0: مبين.
1: کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں.

0: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
0: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟
1: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ

اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔

مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے۔
1: والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم

0: اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔

اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔

0: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی, کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے. یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.
0: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: ويسبحونه وله
1: يسجدون. جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یسألونک عن الانفال قل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے.
1: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون.
0: ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا, اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی.
1: یجادلونک فی الحق

0: يشاقون إلى الموت وهم ينظرون.
1: وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں.
0: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

0: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا, اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے, اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں.

اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

0: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولًا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے.
0: فلم تقت

تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک

0: خدا سنتا جانتا ہے.
1: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ.
0: بات یہ ہے کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے.
1: اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے, اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی, اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے.

0: تولوا عنه وأنتم تسمعون.
1: اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے.

0: کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔
0: اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون۔
0: مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔

0: عذاب.
1: اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے.
0: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَأَيَّدَكُمْ

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانمان نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

0: ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔
1: وَاعْلَمْ

0: اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔

0: مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا

0: اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔
1: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
0: اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔
1: وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔

اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وما

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

0: جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے.
1: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا.

0: تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے, پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں.
1: قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا.
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatma Khan, and you are listening to FM 100 Pakistan. How are you all? کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسا گزر رہا ہے دن؟ کیا کر لیا ہے؟ کیا کرنے والے ہیں؟ تو جی ایز یوزولی ہوں گے آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک, اور صرف میوزک ہی نہیں بلکہ بہت ساری باتیں بھی, کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی سوال بھی آپ سے ضرور پوچھ رہے ہیں آج کل. تو آج بھی ایک انٹرسٹنگ سا سوال ہے جو ہم آپ سے پوچھیں گے اور اس پر آپ کی رائے بھی جانیں گے. تو یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں. تو چلیں جی جلدی سے کرتے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز, جو کہ صرف اور صرف ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو لیٹس بگن ود دی امیزنگ ٹریک.

0: یس ایوری بڈی، تو بھائی پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز بھی ہو چکا ہے، سوال بھی ہم نے جو ہے وہ آپ سے پوچھ لیا ہے کہ بھائی ایسی کون سی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل فری نہ ملے، تو واٹ اٹ وڈ بی، وہ کیا چیز ہے ہمیں ضرور بتائیں میسج کر کے یا پھر کامنٹ کر کے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل مفت ملے. اللہ ویسے ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں فری میں ملا لیکن نہیں مل پاتی، لیکن پھر بھی اگر موقع ملے تو آپ اس موقع کو کس طرح اویل کرنا چاہیں گی، یہ ہم آپ ہی کی زبانی آپ سے جاننا چاہیں گے. تو کامنٹ کریں یا پھر میسج کریں اور بتا دیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل بالکل مفت ملے. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اچھا اور میں نا اس میں آپ کو کوئی ایک چوائس نہیں دوں گی کہ آپ کوئی ایک چیز بتائیں، آپ بتا سکتے ہیں بھائی آپ کو ویسے ایک ہی چیز ہے، میں نے پوچھا تو ایک ہی چیز کا، لیکن اگر آپ کے دل میں اور بھی چیزیں ہیں تو آپ بتاتے ہیں ہمیں کہ کتنی چیزوں کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل مفت میں ملیں. تو چلیے جی، جب تک آپ بتا رہے ہیں ہمیں ہم بریک شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس پھر ٹریک کے ساتھ اور جانتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل فری میں ملے.
1: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100. FM 247365.

کے جی وہ سوال پوچھ لیا اور جوابات بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ کو ایک چیز بالکل فری مل سکتی ہوتی تو آپ کیا لینا چاہیں گے؟ تو بھائی نصیب خوشو بھی ہمیں میسج کرتے ہیں, لک ول بھی ہمیں میسج کرتی ہیں, اور لک ول کہتی ہیں جی السلام علیکم لویہ آر جے, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مزے میں ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں, کیا حال ہیں آپ کے؟ کہتی ہیں میں تو چاہتی ہوں بہت ساری چیزیں فری ملیں. اللہ, چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ بہت ساری چیزیں فری میں ملیں. اچھا, تو لک ول نے کہا ہے کہ جو چیزیں فری میں چاہتی ہیں انہیں ملے وہ ہے نیٹ سروس, اوکے, اور ڈیزائنر ڈریسز. اچھا, تو یہ خواہش ان کی انہیں بالکل فری میں ملے, اور کہتی ہیں آج لنچ میں دال ہے, اوکے لولی. اسی کے ساتھ ساتھ نصیر کھوسو کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک چیز بالکل فری مل سکتی تو میں اپنی ماں کی صحت اور خوشی مانگوں گا. باپ کے سایہ تو اللہ نے اٹھا لیا ہے, اب سب ماں, اچھا جی آل رائٹ جی, ان کی خواہش ہے کہ یہ اپنی امی کی صحت مانگے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی امی ہمیشہ ہستی رہیں اور مجھے ان کی خدمت کا موقع ملے. اللہ پاک آپ کی امی کو صحت دے, لمبی زندگی دے. واقعی میں صحت ایک بہت قیمتی چیز ہے, اور یہ بھی واقعی میں بہت اچھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ فری میں ملے. تو واقعی میں صحت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر ہے, مطلب آپ کی زندگی میں اگر صحت نہیں ہے, آپ بیمار ہیں, طبیعت آپ کی اچھی نہیں ہے, تو آپ کو واقعی میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اس وقت ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی چیز آپ کے لیے ویلیو نہیں رکھتی, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں نا, صحت ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے بیسیکلی, بٹ صحت از ویری ویری امپورٹنٹ. تو بھائی نصیر خوشو کی تو یہی خواہش ہے کہ اللہ پاک ان کی امی کو صحت, تندرستی اور لمبی عمر دے, آمین. اور لوکول نے بتایا, اور بھی باقی میسجز ہمارے پاس آنا شروع ہو رہے ہیں جسے ہم شامل کریں گے. تو آج کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارا, کہ ایسی کیا چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل فری ملے, تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو بالکل فری ملے. اچھا, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں انسپریشن کا ذریعہ بھی بنتی ہیں, کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, جب ہم لوگ جاب نہیں کرے ہوتے, تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم بڑی اٹریکٹ کرتی ہے, اور ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے نا تو میں اس چیز کو ضرور خریدوں گا. یا اکثر اوقات ہم بہت ساری سیونگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز کو خریدنے کے لیے, وہ موبائل فون ہو سکتا ہے, وہ کوئی گیجٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی کپڑے ہو سکتے ہیں, جوتے ہو سکتے ہیں, لات دار چیزیں. اور اگر آپ اپنے بچپن سے لے کر ابھی تک اپنی لائف کو کیلکولیٹ کریں, سو دیر آر لاٹس آف تھنگز, بہت سارے فیسز سے ہماری لائف گزرتی ہے, جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو مزہ ایک پیسوں کو جمع کر کر تھوڑی محنت مشقت سے اس چیز کو حاصل کرنے کا ہے نا, وہ مزہ تب نہیں ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی اور آپ نے یہ پیسے دیے اور خرید لیا. تو وہ والی نا ایک الگ ہی لیول کی وائبس ہوتی ہیں جب آپ ایکچولی میں کسی چیز کو خریدنے کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں. کیا آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ تو خیر جی, آج تو ہم بالکل فری والی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کو بالکل فری میں ملے تو وہ کیا ہے, ہمیں ضرور بتائیں 3636 پر میسج کر کر, یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر. ابھی کراچی کا درجہ حرارت 32 ہے, جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 35 ہے, یعنی کہ سپٹمبر نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے ہیں. اینڈ پھر بھی اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ہے کہ رات میں موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, اور یہ موسم بھی ابھی فی الحال کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو اس وقت کراچی کا درجہ حرارت محسوس کیا جانے والا 35 ہے. تو یہ ہے جی موسم کی تازہ ترین صورتحال, جس کے حوالے سے ہم نے آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں ایک عدد ٹریک کی جانب, اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: اوکے تو ٹریکس بھی چل رہے ہیں اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے, تو جلدی سے آپ ہمیں 3636 پر میسج کریں یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور کنیکٹ ہو جائیں ہم سے اور ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی ایک چیز آپ کو بالکل فری میں ملے تو آپ کیا لینا چاہیں گے. ہم کر رہے ہیں آپ کے میسجز اور کامنٹس کا انتظار, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بریک کی جانے بھی بہت قریب ہیں, پھر واپس آ کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے دن جو ہیں وہ آج کے روز بنائے جا رہے ہیں, کوئی انٹرسٹنگ ڈیز ہیں یا نہیں, اس حوالے سے بھی آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کریں گے. اور آج کل ایک سوشل میڈیا پر نیا ٹرینڈ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے, اس پر بھی ہوگی بات کہ نیا جو ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا پر وہ کیا چل رہا ہے, کیا آپ نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بریک اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک.
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
2: aur bhul ja. Oral health ki baat, Platinum Pharma ke saath. Is program ka mauzu hoga, Sehatmand daant, Sehatmand zindagi. Program mein hamare mehman honge, Dr. Zaheer Hussain Chachar, Consultant Periodontist and Implantologist. Budh 2 baje. صرف FM 100 پاکستان پر. ڈینٹل روم بائے پلاٹینم فارما.
3: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی, جسمانی, ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چاہے آپ کسی کے شوہر, والد, بھائی یا بیٹے ہوں, اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی, بیٹی, بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے, تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام, فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو, لال بٹن کا استعمال کریں, جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں, جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو, تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے, گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: 100 ایف ایم.
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: پاکستان میں بڑھتے پھینکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری, بزرگ, خواتین, طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے, یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں, واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے, نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 24/7/365

Welcome back everybody. So we are back with the track. ٹریک کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. سوال ہمارا آج کا یہ تھا کہ اگر آپ کو ایک چیز کوئی بالکل فری میں ملے تو آپ کیا لینا چاہیں گے, لیکن اسی کے ساتھ ہم دیگر باتوں پر بھی غور و فکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. اچھا بھائی, آج کل سوشل میڈیا پر دو تین دن سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ اپنی پکچرز کو 80s کے ہیرو ہیروئن سے کمپیئر کریں, یعنی کہ اس فلٹر کو اپلائی کریں کہ اگر آپ 80s میں ہوتے تو اس اسٹائلنگ کے ساتھ آپ کیسے لگتے. اور یہ بڑا مزے کا ٹرینڈ ہے. بہت سارے ہمارے پاکستانی ایکٹر ایکٹریسز بھی جو ہیں وہ اس پر کریں, بیسکلی ایکٹریسز زیادہ اینڈ دی لک سو گڈ. آئی ریلی لائک آئزہ خان ہیں اور شائستہ وائدی ہیں, ماورا ہیں, ان لوگوں سب پہ تو بہت زیادہ سوٹ کر رہا ہے. مطلب آئی ریلی لائک دس. اور کچھ نہ کچھ پرانے ٹرینڈس کو فالو کرنے میں آتا بڑا مزہ ہے. اور آج کل اگر دیکھا جائے تو ہم جتنی جدت میں جاتے جا رہے ہیں نا, اتنی زیادہ ہم پرانی چیزوں کو مزید اپنی لائف میں ایڈ آن کر رہے ہیں اور آئیڈیالائز کر رہے ہیں, کیونکہ گھوم پھر کر وہی پرانا دور نا واپس ضرور آتا ہے. لیکن یہ والا جو ٹرینڈ ہے, یعنی کہ می ان 80s, یعنی کہ آپ 80s میں کیسے لگتے ہیں, اگر آپ ان ایکٹریسز کی طرح تیار ہوتے تو آپ کیسے لگتے, تو یہ ٹرینڈ آج کل سوشل میڈیا پر بڑا وائرل چل رہا ہے. اور اس میں صرف ایکٹرز اور ایکٹریسز نہیں بلکہ نارمل لوگ بھی جو ہے وہ اس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اور اپنی پکچر کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ 80s میں ہوتے تو کیسے لگتے. تو کیا آپ نے چیک کیا ہے آپ کو اپنا آپ کیسا لگا ہے؟ کوئی کمپیرزن کیا ہے آپ نے یا نہیں؟ اور ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی سوشل میڈیا پر کوئی ٹرینڈ چل رہا ہو اور آپ کو نہ پتا ہو, لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کی وجہ سے نا ہمیں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں اس لیے کرنی ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل چل رہی ہے. تو اگر آپ نے خود کو کمپیئر نہیں کیا ہے تو آپ بھی ضرور کریں خود کو کمپیئر اور دیکھیں کہ آپ 80s میں اگر ہوتے اور اس طرح کی ایکٹریس ہوتے تو آپ پر یہ لک یا یہ ڈریسنگ کیسی لگتی. اچھا جی, اسی کے ساتھ ساتھ آج ہے 9th of September اینڈ سپٹمبر از آلسو فلائنگ. جی ہاں, سپٹمبر میں داخل ہوئے ہمیں 9 روز ہو چکے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ دن کیسے آ گیا ہے. اچھا جی, تو آج کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں ذرا اس پر بات کرتے ہیں. تو آج یہ ہے کیئر بیئر شیئر یور کیئر ڈے. اوکے جی, یعنی کہ آج آپ کو اپنی بیئر شیئر کرنی. او مائی گاڈ, دس از دا ڈے. یعنی کہ ٹیڈی بیئرز کا آج جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے. اور ٹیڈی بیئرز تو زیادہ تر لڑکیوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں, وہ ضرور خریدتی ہیں, اپنے پاس رکھتی ہیں چھوٹے بڑے. تو آج ٹیڈی بیئر کا ڈے ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دن یہ بھی منایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ٹیڈی بیئرز کو شیئر بھی کریں اور ان کی کیئر بھی کریں. اینڈ آئی تھنک کہ لڑکیوں کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ وہ شیئر نہیں کر پاتی ہیں اسے, یا ان کے ساتھ اپنے کمرے میں کہیں نہ کہیں آپ کو لڑکیوں کے ایک ٹیڈی بیئر ضرور نظر آئے گا, کیونکہ بڑی انسیت ہوتی ہے. لڑکوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کو پسند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن لڑکیوں کو تو بھائی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. تو آج ان کا یہ دن منایا جا رہا ہے. تو میں نے کہا چلو جی, لگے ہاتھوں سوالے سے بھی آپ لوگوں تک آئے گا.

چلو جی لگے ہاتھوں سوالے سے بھی آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کرتے چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ادھر ٹریک کی جانب بھی ہم چلیں گے اور آئیں گے واپس ہم ایک ادھر ٹریک کے بعد. تو ریکویسٹیں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں, ویسے ریکویسٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے پسند کے ٹریکس کو شامل کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہمارے لسنرز ہوتے ہیں خوش. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جی آپ کو خوش رکھنا بھی ہے ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک, کیونکہ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں تو ہی زندگی چلے گی بہت اچھی, یعنی کہ خوبصورت سی. تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں ہنستے مسکراتے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں ایک ادھر ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. تو آپ نے کہیں جانا ہے, آپ نے ہمیں سنتے رہنا ہے کیونکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 سے 2 کے درمیان. تو یہ ساتھ ہمارا قائم و دائم ہے. سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز آپ کو بالکل فری میں ملے تو واٹ اٹ وڈ بی, وہ چیز کیا ہوگی ہمیں ضرور بتائیں. چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: شوکت خانم. کراچی کی تقریب.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
9: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اینڈ آئی ایم بیک اگین. جی ہاں, میں آ چکی ہوں واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. تو بھائی, آج ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو ایک چیز بالکل فری میں ملے تو آپ وہ کیا چیز خریدنا چاہیں گے جو آپ کو بالکل بالکل فری میں ملے. سوچیں اگر ایسے ایک موقع ملے تو آپ اس موقع کو کس طرح اویل کرنا چاہیں گے, کس چیز کو آپ چاہیں گے کہ آپ کو بالکل مفت ملے. اگر ابھی کی صورتحال پر توجہ دیں تو بھائی پیٹرول بہت مہنگا ہے, اور میرے خیال سے بڑی تعداد میں لوگ یہ چاہیں گے کہ پیٹرول جو ہے وہ بالکل مفت میں ملے تاکہ آپ بآسانی اتنی منزل تک پہنچ سکیں, کیونکہ آج کل پیٹرول کی قیمتیں لٹرلی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, کیونکہ ایوری ڈے اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی ہے. ابھی کچھ دنوں سے تو ایک دو روپے بڑھ رہے تھے, لیکن ابھی کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو ایک پیٹرول بھی ایسی چیز ہے جس کی کمی کی سب خواہش مند ہیں کہ کم ہو جائے یا پھر فری ہو جائے. فری تو اس لیے ہو جائے کیونکہ ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں آج. سو باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, یا پھر آپ ہمیں 3636 پہ میسج کر سکتے ہیں. پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہوتی ہے ایک عدد ٹریک تمام سننے والوں کے نام. تو چلے جی, روایت کو کرتے ہیں قائم اور بڑھتے ہیں آگے.

کے سوس ٹریک کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں اور باتوں کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا جاری ہے بیکاز وی آر ٹاکنگ اینڈ وی آر نوئنگ. تو بھائی لنچ میں کیا ہے, زرین نور کا بھی میسج آ چکا ہے تو ان کے لنچ بھی بڑا مزے کا ہے. کہتی ہیں آج کھانے میں آلو گوشت اور بوائل چاول ہیں. آلو گوشت اور بوائل چاول بہت مزے کے لگتے ہیں ساتھ. مجھے لگتا ہے آلو گوشت کا نا ایک بڑے مزے کا کمبینیشن ہوتا ہے بوائل چاول کے ساتھ. تو یہ ان کے لنچ میں ہے. لوپل کہتے ہیں آپ کے شو کی آواز بار بار غائب ہو رہی ہے, سب کے پاس ہو رہی ہے یا صرف میرے پاس؟ ہاں لوپل یہ آپ کنفرم کریں. وائی دس ہیپن ٹو یو اونلی. اور ہم آپ لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں, آپ کے لنچ بھی ہم جان رہے ہیں اور وقت بھی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے گزر رہا ہے. اچھا بھائی آج کون کون سے دن منائے جاتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ 7 سے 13 سپٹمبر تک ایک یہ دن بھی منایا جاتا ہے جس دن کا نام ہے نو یور نمبرز ویک, یعنی کہ آپ کو آپ کے نمبرز پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کون سے نمبرز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ آپ کے بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو آپ کے نمبر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے. ہائیسٹرولک اور ڈائسٹرولک دونوں کو نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے بی پی کو ضرور چیک کرنا ہے کیونکہ آج کل بلڈ پریشر ایک تیزی سے پھیلتا ہوا مرض ہے. کیونکہ بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نہ اس کی علامات بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی لیکن آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. تو نو یور نمبرز ویک اس لیے منایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بی پی کو ضرور چیک کریں اور پتہ کریں کہ اس وقت آپ کے کیا نمبرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ آپ کا بلڈ پریشر اس وقت کس سٹیج پر ہے, کس سچویشن میں ہے, نارمل ہے, کنٹرولڈ ہے یا پھر تھوڑا بہت ہائی ہے. اس کے لیے آپ کو کنٹینیوٹی میں اپنے بی پی کو چیک کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کچھ دن اپنے بی پی کو چیک کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے نمبرز کو جانیں. تو ایوری ویک مطلب ایوری ویک سے مراد یہ کہ آپ ایوری ویک کریں, لیکن اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر تک اس ویک کو بیسکلی امریکہ میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ نو یور نمبرز ویک. لیکن یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو ہم بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اپنے بی پی کو چیک کر سکتے ہیں اور پھر اپنے نمبرز پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نمبرز ان کنٹرولڈ ہیں یا نہیں. سو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈے تھا, میں نے کہا سوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹریک کی جانب چلتے ہیں.

0: فاخر کی آواز کے ساتھ ہم آ تو چکے ہیں واپس، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک عدد بریک بھی موجود ہے اور بہت سارے میسجز ہمارے پاس مزید آ چکے ہیں جسے ہم کریں گے شامل، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کو شامل کریں گے. سوال کیا ہے ایک بار پھر دہرا دیتے ہیں، ہم نے آج آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کو ایک چیز بالکل فری مل سکتی تو آپ کیا لینا چاہیں گے. اگر آپ کو ایک موقع ملے کہ جی یہ چیز آپ کے لیے بالکل فری ہے، سو واٹ اٹ وڈ بی، وہ کیا چیز ہوگی؟ اور عموماً طور پر وہ وہی چیز ہوگی جو آپ کی ضرورت ہے یا آپ کو پسند ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ اگر چیز فری ہو جائے نا تو بجٹ بڑا اچھے سے گزرے یا تھوڑے حالات سیٹ کہیں. تو ایسی کیا چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل مفت میں ملے؟ جب تک آپ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے پاس بریک بھی آ چکا ہے جسے شامل کرنا ہے ضروری، تو جلدی سے بریک شامل کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، آپ کے میسجز کو شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مزید ہمارے لسنرز کیا چیز چاہتے ہیں کہ انہیں بالکل فری میں ملے. تو وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
1: اورل ہیلتھ کی بات پلاٹینم فارما کے ساتھ. اس پروگرام کا موضوع ہوگا صحت مند دانت، صحت مند زندگی. پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر ظہیر حسین چاچڑ، کنسلٹنٹ پیریوڈونٹسٹ اینڈ امپلانٹولوجسٹ. بدھ 2 بجے صرف FM 100 پاکستان پر. ڈینٹل روم بائے پلاٹینم فارما.
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائے شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا BMI چیک کروائیں،
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں. ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
1: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
2: ہماری ذمہ داری ہے.
3: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100
4: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
4: ایف ایم 100 ٹائم چیک. اٹس 2 PM.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan,
5: Multan, Abbottabad, Gujarat, Jail.
6: Across the nation, this is FM 100.

0: ہوگا منہ کے اندر، اگر ایک دان نکل جائے گا تو نارملی انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک دان نکلنے سے کیا ہوگا، لیکن دان جو ہے وہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ مخصوص ایک پوزیشن میں موجود ہیں،
1: بالکل
0: اگر ایک دان نکل جائے گا تو دوسرے دان اس سپیس میں گرنے کی کوشش کریں گے،
1: exactly.
0: اور اس کا جو اوپوننٹ ہوگا، یعنی کہ اگر نیچے والا دان ہے تو اوپر والا، اوپر والا دان تو نیچے والا، وہ وہاں پہ موو کرنے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے ساری کی ساری جو الائنمنٹ ہے وہ دانتوں کی خراب ہو جائے گی، اور ان فیوچر اتنی الائنمنٹ خراب ہو جائے گی کہ اس کو بریسز کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا پھر کچھ دان مزید نکالے جانے پڑ سکتے ہیں.
1: صحیح صحیح. اوکے ڈاکٹر صاحب، ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ جیسے ڈینٹل امپلانٹ کروانے سے اسٹل ابھی بھی درد ہوتا ہے، ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ وہ پروسیس جو ہے کافی حد تک ایزی کر دیا گیا ہے، یا ابھی بھی وہ پینفل ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے اور کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟
0: اچھا، بہت سارا فیئر جو ہے وہ پیشنٹس کے اندر ہوتا ہے کہ ڈینٹل امپلانٹ شاید ایک بیکاز اٹس سم سارٹ آف اسکرو، تو وہ بہت پینفل ایک پروسیجر ہوتا ہوگا.
1: بالکل.
0: لیکن جو آج کل کے نیو جنریشن آف امپلانٹس ہیں ان کی جو پریپریشن کٹس ہوتی ہیں وہ بہت پرسائز ہوتی ہیں.
1: صحیح.
0: اور جب ہم پیشنٹ کو کسی کو بھی امپلانٹ ڈینٹل امپلانٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی ایک سیف اور سیکیور انوائرمنٹ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، لوکل انسیزیا کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. پیشنٹ کو ڈیورنگ پروسیجر احساس نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کس قسم کا کوئی پروسیجر ہو رہا ہے. بیکاز اٹ از مائی اسپیشلٹی، تو میرا زیادہ تر کام ڈینٹل امپلانٹس کا ہے. میرے لیے تو شاید کسی اور پروسیجر سے امپلانٹ کرنا زیادہ آسان ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈینٹل امپلانٹ اگر ایک نارمل پیشنٹ ہے جن کا دان نکلا ہوا ہے اور بون اچھی ہے، مسوڑا اچھا ہے، تو اٹ ٹیکس ناٹ مور دین 20 منٹس 30 منٹس ایک امپلانٹ پلیس کرنے میں.
1: اوکے. جی مطلب اتنا کم ٹائم لگتا ہے.
0: یس
1: ٹھیک ہے. یس صحیح صحیح. اچھا امپلانٹس جو ہیں وہ کس کس طریقے کے ہوتے ہیں، کیا اس میں ٹائپس ہے، تھوڑا سا اگر آپ ڈیفائن کر سکیں ہمارے لسنرز کو.
0: یا امپلانٹس بیسیکلی ٹائپس پیشنٹس کے حساب سے تو اس کے ہم ٹائپس اس طرح سے ڈسائڈ نہیں کر سکتے ہیں، بٹ ٹیکنیکلی اگر پروفیشنلی میں کسی کو سمجھانا چاہوں تو امپلانٹ کے بیسیکلی برانڈز ہوتے ہیں. لیٹ سپوز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پیشنٹس جو کہ فارنرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں. وہ اکثر جس ملک سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کا سسٹم لگائیں سو دیٹ اف وی ہیو سم پرابلمس، اف وی آر گوئنگ ٹو ڈینٹسٹ فار مینٹیننس، تو پھر ہمیں اس کے پارٹس وہاں سے مل سکیں اور وہ ڈینٹسٹ ہمیں چیک کر سکے. ڈینٹل امپلانٹس بالکل ایک گاڑی کی طرح ہے کہ آپ کو اگر ایک گاڑی آپ نے لی ہے تو اسی کے پارٹس اس کو لگیں گے زیادہ تر چیزیں. تو اسی لیے ہم یہ جب پیشنٹس کو امپلانٹس لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کی بون کوالٹی، اس کا سافٹ ٹیشو، پیشنٹ کی ایج، اس کے حساب سے ہمیں کون سا امپلانٹ کی کون سی کیٹیگری سلیکٹ کرنی چاہیے. اٹس کمپلیٹلی پروفیشنل ڈیسیشن. پیشنٹ کے لیے جو میٹر کرتی ہے وہ کرتا ہے اچھا علاج. وہ جو ڈیسیشن ہے وہ ایک ڈینٹسٹ کا ڈیسیشن ہے کہ وہ اس پیشنٹ کی اس سچویشن کے اندر کون سا امپلانٹ بہتر رہے گا ان کے لیے.
1: صحیح. تو یہ چیز آبویسلی آنے کے بعد ہی پتا چلتی ہے، جب آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے ڈینٹسٹ سے، وہ آپ کے دانتوں کا معائنہ کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے جاتے سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کون سے ڈینٹل امپلانٹس جو ہیں وہ پیشنٹ کے لیے بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے پروسیس بتایا کہ آلموسٹ 20 منٹس ٹل ہاف این آور کا یہ پروسیس ہوتا ہے، تو اگر ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے حوالے سے بات کریں، تو کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی پروسیس کرنے سے پہلے، جس میں اف یو ٹاک اباؤٹ کہ وہ اس میں انسرشن کیا جا رہا ہے یا ایسی کوئی چیز جو ہے اٹیمپٹ کی جا رہی ہے، تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کا اس میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو کتنا مطلب اس چیز میں جو ہے ڈائبٹیز والے پیشنٹس کو جو ہے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس میں زیادہ مطلب ان کو ہیل اپ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ان کے لیے کوئی اسپیشل جو ہے وہ آپ کچھ ٹپس بتاتے ہیں، تو سوال سے تھوڑا سا بتائیں.
0: جی ڈائبٹیز ایک بہت ہی کامن ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کے ہر چوتھے جو ہے وہ بندے کو ڈائبٹیز ہے. سو ایز فار ایز امپلانٹس آر کنسرن، تو ڈائبٹیز کوئی اس کے لیے ایبسلوٹ کانٹراڈکیشن نہیں ہے. اس کو میں اگر آسان زبان میں سمجھا سکوں، ایبسلوٹ کانٹراڈکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں امپلانٹ لگا ہی نہیں سکتے ہیں. کچھ ایسی سچویشنز ہیں جس کے اندر امپلانٹ ایبسلوٹ کانٹراڈکیشن ہوتا ہے، لیکن ڈائبٹیز اس کے اندر نہیں آتی. جب ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو ان کا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری پروسیجر کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ہم فزیشین کو ریفر کرتے ہیں, اور وہ فزیشین کو ریفر کرنے کے بعد جب ہماری رینج کے اندر ان کا ڈائبٹک کنٹرول ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد ہم ڈینٹل امپلانٹ پروسیجر پرفارم کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ رسک آف کمپلیکیشنز ول بی لٹل مور ہائر ان ڈائبٹیز پیشنٹس, وہ بھی وہ پیشنٹس جو کہ انکنٹرول ڈائبٹیز جن کی ہے. ایک پیشنٹ ہے جو بہت اچھا ڈائبٹک کنٹرول کرتا ہے, دوائیاں ٹائم پہ لیتا ہے اور ان کا جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بالکل ٹھیک آتی ہیں, تو ان کا امپلانٹ بالکل ایک نارمل پیشنٹ کی طرح ہی پرفارم کرے گا. سو ڈائبٹیز اگر جن پیشنٹس کو ہے تو وہ ڈرے مت اور آ کے ایک کنسلٹیشن کروائیں, اور اس کے بعد ڈینٹسٹ ول ڈیسائڈ کہ بیسیکلی ان کو امپلانٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا تھوڑا ویٹ کر کے کرنا چاہیے. سو اٹس اے پروفیشنل ڈیسیشن جو کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کو ملنے کے بعد ہی زیادہ بہتر ہو تو زیادہ اچھا ہے.
1: اوکے ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ڈینٹل روم وچ از براٹ ٹو یو بائی پلاٹینم فارما, اینڈ ڈاکٹر ظہیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ڈینٹل امپلانٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گی کہ موسٹلی پیشنٹس بھی آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ ڈینٹل امپلانٹ جو ہے بیسکلی وہ کتنے عرصے تک چل سکتا ہے, اور اس کو اگر لانگ رن میں لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے کچھ ایسی ٹپس ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے اپنے ڈیلی روٹین میں, اور کن کن زیادہ تر چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ کا ڈینٹل امپلانٹ اسپیشلی ہوا ہو. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ لسنرز کو بتائیں کہ اس کو کتنے عرصے تک یہ چل سکتا ہے, کیا اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں اور کیا ڈیوریشن ہے.
0: ڈینٹل امپلانٹس بیسیکلی آج کل کے جو ڈینٹل امپلانٹس ہیں وہ ان کی پریڈکٹیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن کہ یہ ٹریٹمنٹ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے, اس کا جواب کسی ایک پیشنٹ کے ایکسپیرئنس سے نہیں دیا جا سکتا. سو لیٹس آسک دس کوشچن فرام دا سائنس. لٹریچر اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہیلدی ہے, ان کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, اور اگر ڈس آرڈر ہے تو وہ کنٹرولڈ ہے, اور اگر پیشنٹ ریگولر پروفیشنل مینٹیننس پہ آ رہا ہے, ڈینٹسٹ کو چیک کرا رہا ہے, اور اپنے جو گھر میں اورل ہائجین مینٹین کرنی ہوتی ہے, برشنگ فلوسنگ, وہ ٹائم پہ کر رہا ہے, تو کسی بھی پیشنٹ کے منہ کے اندر امپلانٹ سالوں سال وہاں پہ رہتا ہے, اور جنرلی اسپیکنگ 10 سے 20 سال تک بھی امپلانٹ جو ہے وہ اسٹے کر سکتا ہے کسی کے منہ کے اندر, ڈیپینڈنگ آن آل دیز فیکٹرز.
1: مطلب 10 to 20 years.
0: یس یس,
1: لانگ رن میں مطلب اس کو چلایا جا سکتا ہے. اوبیسلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ اس کا پراپر خیال رکھ رہے ہیں, پراپر اس کی کلیننگ وغیرہ کر رہے ہیں, برشنگ فلوسنگ, برشنگ ایک ایسا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے فلوسنگ کے حوالے سے بھی, اس کو بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ دانتوں کی صحت میں یہ چیزیں بھی بہت اول نمبر پر آتی ہیں جس کو اکثر طور پہ ہم جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم گم ڈیزیز کے حوالے سے یعنی مسوڑوں کے حوالے سے بات کریں تو بیسیکلی مسوڑوں کی بیماری کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ جو مین چیز ہے مسوڑوں سے خون آنا, گم سے بلیڈنگ, تو یہ ایک ایسی کامن چیز ہے کہ نارملی بھی اگر یہ کبھی کبھار اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہلکا سا برش بھی کیا تو وہ آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. اگر آپ نے کچھ سالڈ قسم کی کوئی چیز جیسے سیب کھا لیا یا کچھ ایسا کھا لیا آپ نے جو تھوڑا سا سخت ہے تو اس سے بھی آپ کے آپ جب کھاتے ہیں تو وہ اس چیز پہ بلیڈنگ نمایاں ہو رہی ہے. تو اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ کس وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم اپنے مسوڑوں کو اپنے گمز کو کیسے ہیلدی رکھ سکتے ہیں, اور مسوڑوں کی صحت جو ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے ٹوٹلی دانتوں کی صحت پہ.
0: دس از اے ریلی امپورٹنٹ کوشچن. یہ کوشچن جو ہے وہ اس پہ اگر میں گھنٹوں بات کروں تو کم ہوگی,
1: بالکل,
0: بیکاز جتنی گم ڈیزیز آج کل لوگوں میں ہے
1: exactly.
0: اور خاص طور پہ لو سوشو اکنامکل کنڈیشن کی جو کنٹریز ہیں خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ ہے.
1: بالکل بالکل.
0: تو سب سے پہلے تو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی کیا ہے, یہ چیز گم ڈیزیز کیا چیز ہے. بیسیکلی گم ڈیزیز ایک قسم کی نہیں ہے, بہت ساری قسم کی ہے, لیکن ہم کامن گم ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے جو 90% لوگوں کو ہوتی ہے. گم ڈیزیز بیسیکلی آپ جب کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد فوراً سے آپ برش کرتے ہیں, برش کرنے کے بعد آپ کے منہ کے اندر بیکٹیریل پلاک جس کو ہم کہتے ہیں وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے, وہ سب کے منہ میں جمنا شروع ہو جاتا ہے. پلاک اگر آپ برش سے ٹھیک سے صاف نہیں کریں گے تو وہ ٹارٹر بن جائے گا اور وہ مزید پلاک کو کھینچے گا. پلاک کو میں اگر آسان زبان میں سمجھاؤں تو پلاک کا مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریا کی ایک کمیونٹی جو کہ آپ کے دانتوں کے تحت پہ جم جاتی ہے اور وہ وہاں جمتی ہے جہاں پہ مسوڑا اسٹارٹ ہوتا ہے.
1: صحیح.
0: اب جب پلاک جمتا ہے, پلاک جمنے سے جو مسوڑا ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک باڈی کا ریئیکشن ہے, باڈی اس بیکٹیریا کو دانتوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے. جیسے ہی مسوڑا سوجتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی گم سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, برشنگ کے اوپر بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے.
1: صحیح.
0: بہت سارے پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ برشنگ پہ بلیڈنگ شاید یہ کوئی نارمل چیز ہے. بلیڈنگ باڈی کے کسی بھی حصے سے اگر ہو رہی ہو تو یہ کبھی بھی نارمل نہیں ہوتا ہے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب گمس انفلیم ہوتے ہیں, گمس انفلیم ہونے کے ساتھ ساتھ دانت کے ارد گرد دو ہی چیزیں ہیں, ایک گمس ہے اور ایک بون ہے. جیسے گمس سوجیں گے, انفیکٹ ہوں گے, تو آپ کی بون کو سگنل ملے گا کہ مجھے اس انفیکشن سے بچنا ہے, اور ہڈی اپنے آپ کو بچانے کے لیے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ دانت کو چھوڑنے لگتی ہے.
1: صحیح.
0: جس کی وجہ سے دانت کمزور ہوتے ہیں. دانت کمزور ہو کے ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں.
1: صحیح.
0: میں اگر ڈیٹا شیئر کروں تو دانتوں کی بیماری, جو مسوڑوں کی بیماری ہے, یہ دنیا کے ٹاپ 10 سب سے زیادہ کامن بیماریوں کے اندر ٹاپ 10 کے اندر آتی ہے. اچھا, اس میں کیوں یہ کامن ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے, وہ اس لیے کیونکہ گمس کی ڈیزیز کے اندر جو پین ہے وہ انیشل اسٹیجز کے اندر آتا ہی نہیں ہے. اسی لیے پیشنٹ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کو گم ڈیزیز ہے. جب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, جب دانت لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اینڈ اسٹیج پہ جا کے ڈیزیز چلی جاتی ہے, جہاں پہ ڈینٹسٹ کے لیے دانت بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے 6-6 مہینے میں جو وزٹ کہتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی آپ کے منہ میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ڈینٹسٹ کا کام ہے کہ آپ کو پراپر طریقے سے ایجوکیٹ کرنا. وہ تبھی ہوگا جب آپ 6 مہینے یا 1 سال کے اندر اندر آپ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں گے.
1: بالکل بالکل. اور ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے بھی پہلے ہی یہ بات بولی کہ جب مسوڑوں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو بڑا نارمل لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید برشنگ ہم نے ہارڈ کر لی ہے اس وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, یا ہم نے کچھ سالڈ اتنا کھا لیا اس وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. یا آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے کہ اس چیز کو ہم بہت لائٹلی لے لیتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہی جو ہے یہ اسٹیج سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کی دانتوں کی ہیلتھ جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈسٹروائے ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. 6 مہینے میں ایٹ لیسٹ آپ جا کے ضرور وزٹ کریں اور ڈینٹسٹ کو دکھائیں, پراپر ایک فالو اپ لیں تاکہ آپ کو پتا رہے کہ آپ کے دانتوں کی صحت جو ہے وہ کس حد تک ابھی ٹھیک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب, ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ جیسے مسوڑوں کا ایک ہی ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آنا بیڈ بریتھ کا ایک ایشو ہوتا ہے جو کہ ایک بڑی کامن چیز ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات میں مسوڑوں کی بیماری ہے, مسوڑوں کا جو انفیکشن ہوتا ہے, گم انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے, یا برش کرنے کے باوجود بھی ایک الگ بیڈ بریتھ ہوئی ہے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو آبویسلی امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں.
0: جی, بیڈ بریتھ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے آپ کی باڈی سے, آپ کے سسٹم سے, جیسے آپ کے اندر سے ایک جو ہے وہ بیڈ بریتھ آ رہی ہے. بیکاز وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو ہم وہ ڈسکس کریں گے جو منہ سے آ رہی ہے. ایگزیکٹلی جو منہ سے, اس کا سبب منہ سے آنا ہے. اس میں اگر گمس انفلیم ہوں گے, بیکٹیریا وہاں پہ آئے گا, پلاک وہاں پہ آئے گا, ٹارٹر وہاں پہ آئے گا, اور گمس سوجیں گے, بلیڈنگ ہوگی, پس پڑ جائے گا, ڈیفینیٹلی وہ جو ڈیپ پاکٹس آپ کے بن جاتے ہیں ان ڈیپ پاکٹس کی وجہ سے. اور جو چیز زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں تو ان سے تو بیڈ بریتھ آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے. دوسری جو چیز بیڈ بریتھ کا جو موسٹ کامنلی جو منہ کے اندر وجہ بنتی ہے وہ ہوتی ہے زبان. ہمیں جب برش کرنا ہوتا ہے تو آپ اگر برش کے پیچھے سرفس پہ دیکھیں گے تو کافی برشز کے پیچھے ڈفرنٹ قسم کے پیٹرنز بنے ہوتے ہیں. وہ پیٹرنز بیسیکلی ٹنگ کلیننگ کے لیے ہوتے ہیں. آپ کی جو زبان ہے اوپر, اس کی اوپر والی سرفس کے اوپر ٹیسٹ بڈس ہوتے ہیں جس سے آپ کو ذائقہ آتا ہے. وہ ٹیسٹ بڈس جو ہے وہ ابری ہوئی ایک سٹرکچرز ہوتی ہیں سافٹ ٹیشو کی, جس کے اندر چیزیں جا کے نا کھانا فوڈ جا کے ساری پھنس جاتی ہیں چیزیں. تو زبان کو بھی برشنگ کے ساتھ ساتھ کلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے یا تو آپ اس کو برش سے بھی کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے ٹنگ اسکریپرز الگ سے بھی آتے ہیں. تو آپ برشنگ کے ساتھ ساتھ جب وہ ڈیزیز نہیں ہوگی, آپ پروفیشنل کلیننگ اسکیلنگ کراتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ ٹنگ کو کلین کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بیڈ بریتھ ہے وہ کافی کم ہو جائے گی یا تقریباً ختم ہی ہو جائے گی.
1: صحیح صحیح, بالکل. یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات بتائی ہے اور موسٹلی بہت سے لوگوں کو اوبویسلی ظاہر نہیں پتا ہوتی, اویئرنیس نہیں ہوتی. مطلب دانتوں کی صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو ٹنگ ہے اس کی بھی ہیلتھ ہوتی ہے, اور اورل ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اورل ہیلتھ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ظاہر ہے ہمارے دانت آ گئے, ہماری ٹنگ آ گئی, کیونکہ ظاہر ہے وہ اورل ہیلتھ میں ہی آتی ہے, اور ہم اسی چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایگزیکٹ جو ہے کاز نہیں پتہ چل رہی ہوتی کہ اصل بیماری کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب, ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ صرف برش کرنا جو ہے وہ نارملی دانتوں کی صحت کے لیے کافی ہوتا ہے یا ماؤتھ واش بھی ضروری ہے, اور ڈینٹل فلاس یعنی فلاسنگ جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں میں لسنرز کو.
0: جی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پلاک ہمارے جب منہ میں بنتا ہے
1: صحیح,
0: تو پلاک کو باہر اور اندر سے صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس برش ہوتا ہے. اس برش کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ یوز کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ برش کو ایک تو ہیلپ کرنا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے پلاک کو صاف کرے.
1: صحیح.
0: دوسرا, جو ٹوتھ پیسٹ کے اندر ڈفرنٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. اس کے اندر اسپیشلی جو فلورائڈ ہوتا ہے وہ آپ کے دانتوں کو کیڑا لگنے سے پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اگر آپ فلورائڈ والا ٹوتھ پیسٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچاتا ہے. دوسری جو چیز ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ ماؤتھ واش کا, تو ماؤتھ واش بیسیکلی برشنگ کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ برش کو ہیلپ کرتا ہے سرٹن سچویشنز کے اندر. جہاں پہ برش اچھا کام نہیں کر سکتا وہاں پہ آپ ماؤتھ واش کا استعمال کرتے ہیں. ڈفرنٹ ٹائپ کے ماؤتھ واشز ہوتے ہیں, جیسے بیڈ بریتھ کے لیے ایک الگ ماؤتھ واش ہوتا ہے, اور سینسٹیوٹی جس پیشنٹ کو ہے وہ اینٹی سینسٹیوٹی ماؤتھ واشز ہوتے ہیں.
1: صحیح.
0: اور ساتھ ساتھ جو ہم آفٹر ٹریٹمنٹ یا آفٹر ایوری سرجری یا ایون ڈیورنگ پروسیجر ہم ماؤتھ واش یوز کرواتے ہیں تو وہ کلوروکسیڈین بیسڈ ماؤتھ واش ہوتے ہیں.
1: صحیح.
0: جو کہ ایک بیسٹ کیمیکل ہے, پروون سائنٹیفکلی پروون کیمیکل ہے, جس کا جو ماؤتھ واش ہے وہ موسٹ کامنلی ہم یوز کرتے ہیں. جہاں تک فلاس کی بات ہے تو اگر آپ دانتوں کو دیکھیں تو دانت الگ الگ ہوتے ہیں, دانتوں کے درمیان ایک نیچرل سپیس پریزنٹ ہے. اگر وہ نیچرل سپیس پریزنٹ ہے تو وہاں پہ برش کبھی بھی آپ کا نہیں جاتا. وہاں سے جو پلاک کو کلین کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یا تو آپ فلاس یوز کریں, یا اس سے اگر آپ کو فلاس یوز کرنے میں پرابلم ہے یا آپ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لیے واٹر فلاسر بھی آتا ہے جس کو ہم اورل اریگیٹر کہتے ہیں. اس کے اندر وہ ایک ڈیوائس ہے, اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا ماؤتھ واش ایڈ کر لیں, اور آپ اس کی پلاسٹک کا ایک نوزل ہوتا ہے جو آپ دانتوں کے درمیان رکھیں گے, آپ بٹن کو پریس کریں گے وہ پانی کی ایک بالکل اسٹریم آئے گی جو کہ آپ کے سارا پلاک آپ کا صاف کر کے لے جائے گی. سو آج چیزیں جو ہے وہ آج کل ڈیجیٹل ڈیوائسز آ گئے ہیں تو اس سے اورل ہائجین مینٹین کرنا کافی ایزی ہو گیا ہے. بس یہ کہ صرف آپ دن میں 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نکال کے اپنے اگر دانتوں کو دیں گے تو شاید آپ بہت مسائل سے بچ جائیں گے.
1: صحیح صحیح. اوکے ڈاکٹر صاحب, صاحب نے یہ بھی بتائیے کہ اگر جیسے مسوڑوں کی بیماری کا علاج جو ہے وہ ٹائملی اگر نہیں کیا جائے تو اس سے آگے چل کر جو ہے وہ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ اس کو پراپر ہم چیک نہیں کرا رہے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس فالو اپ کے لیے نہیں جا رہے ہیں, تو اس کے بارے سے تھوڑا سا بتائیں.
0: جی, جو مسوڑوں کا مسئلہ ہے, مسوڑوں کی ڈیزیز ہے جس کو ہم پیریوڈونٹائٹس اور جنجیوائٹس کہتے ہیں.
1: صحیح.
0: یہ پیریوڈونٹائٹس اور جنجیوائٹس دانت ضائع ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. جو دانت منہ سے ضائع ہوتے ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے نا وہ پیریوڈونٹائٹس ہوتا ہے, جو ہم جس کو ہم گم ڈیزیز کہتے ہیں.
1: صحیح.
0: اگر آپ نے پرہیز نہیں کی اور اگر آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی پروفیشنل مینٹیننس نہیں کروائی یا ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئے اور آپ ان کو چیزوں کو ڈیلے کرتے رہے تو ایک ایسی اسٹیج آئے گی جس اسٹیج میں آپ کے دانت اتنے ہلیں گے کہ آپ کو کھانا پینا مشکل ہو جائے گا, آپ کو مجبوراً جا کے وہ دانت نکلوانے پڑیں گے. اور اللہ کی دیے دانت جس طرح سے بائی نیچر جو ملتے ہیں ویسی کوئی چیز آرٹیفیشلی ہم بنا نہیں سکتے ہیں. آف کورس ڈینٹل امپلانٹ از اے ویری گڈ آلٹرنیٹ اینڈ ریپلیسمنٹ تھراپی, بٹ نیچرل دانت سے ہم اس کو نہیں کمپیئر کر سکتے ہیں.
1: بالکل, قدرتی چیز آبویسلی قدرتی ہوتی ہے, اس کو ہم نہیں کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی فورن باڈی سے یا کسی بھی فورن چیز سے. اچھا, اگر ہم سینسیٹیویٹی سینسیٹیویٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ये एक बड़ा कॉमन इश्यू होता है दांतों का, दांतों में ठंडा गर्म लगना, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, क्यों होता है इसका, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि ये भी बड़ा कॉमन इश्यू है, आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी रहे हैं, आपको लग रहा है आप गर्म कुछ खा रहे हैं, आपको एकदम लग रहा है दांतों में, और इवन कुछ लोगों को तो मीठा भी लगता है दांतों में, शुगरी जो फूड्स होते हैं वो भी लगते हैं दांतों में बहुत ज्यादा, उनको मतलब इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है सेवियर किस्म की। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सवाल से बताएं
0: जी, सेंसिटिविटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके रीजंस के अंदर पहला रीजन ये है कि जब हम ब्रश करते हैं तो हम बहुत जोर से और बहुत हार्ड ब्रश अगर यूज करेंगे तो दांतों के जो ऊपर जो मसूड़ा है वो छिल जाता है, जिसको हम रिसेशन कहते हैं। जब रिसेशन हो जाती है तो फिर दांत का वो हिस्सा जो मसूड़े के अंदर होना चाहिए वो बाहर एक्सपोज हो जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा लगना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर दांतों में अक्सर दांतों के बीच में कीड़ा लग जाता है जो कि आपको नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, लेकिन कीड़ा अगर लगेगा तो आपको बहुत ठंडा लगना शुरू हो सकता है।
1: सही,
0: तो सेंसिटिविटी की बहुत सारी वजूहात हैं, उसके लिए हम जनरली स्पीकिंग हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट और डिसेंसिटाइजिंग माउथवाशेस जो हैं काफी सारे अवेलेबल हैं, वो हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन के हिसाब से हम पेशेंट को दे रहे होते हैं। और ये है कि अगर प्लाक कंट्रोल अच्छा होगा, टाइम पे ब्रशिंग होगी, टाइम पे क्लीनिंग होगी, तो उससे भी सेंसिटिविटी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ सकता है। अच्छा, अगर आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है और उससे सेंसिटिविटी जा सकती है तो वो ट्रीटमेंट के अलावा नहीं जा सकती है। जो भी आपको मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं ये सिर्फ तब हैं जब मैं उस चीज का ट्रीटमेंट कर चुका हूं, अब मैं आपको सपोर्ट करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए मैं आपको ये सारी प्रोडक्ट्स दे सकता हूं।
1: सही सही। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जैसे मसूड़ों की प्रॉपर ओवरऑल सेहत के हवाले से बात करें, तो मसूड़ों की सेहत से जो है वो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका मतलब क्या ऐसा ताल्लुक है, उनके लिए ज्यादा ये चीज खतरनाक है या उनके लिए मतलब उनको ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले वो जाके फॉलोअप कराएं प्रॉपर या इस चीज का इलाज कराएं कि कोई भी किसी किस्म की मसूड़ों की या कोई भी और अगर हम ओवरऑल दांतों की किसी भी बीमारी के हवाले से बात करें वो उनको नहीं हो?
0: देखिए, डायबिटीज और पेरियोडोंटाइटिस जो गम डिजीज है, इसका बाय डायरेक्शनल कोऑर्डिनेशन है। अब ये क्या होता है, ये आसान जबान में ये है कि अगर आपके मसूड़े सूजे हुए होंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी, और अगर आपकी शुगर बढ़ जाएगी तो आपके मसूड़े खराब हो जाएंगे।
1: सही।
0: तो ये प्रूवन फैक्ट है। इसलिए अगर जो भी पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं उनको ओरल केयर जो है वो जो मसूड़े हैं उनको और अच्छा रखना है ताकि उनका डायबिटीज कंट्रोल अच्छा हो।
1: सही।
0: उसकी वजह यह है कि मसूड़े जो है वो वहां पे जो खून की शरीरें हैं वो बहुत बहुत थिन और बहुत माइनर हैं। अगर वो ज्यादा ग्लूकोज होने की वजह से स्ट्रक हो जाएंगे तो आपकी जो कुव्वत मुदाफियत है वो उन प्लाक के जरासीमों से लड़ नहीं सकेगा, जिसकी वजह से आपके दांत किसी नॉर्मल पेशेंट से बहुत जल्दी आपके दांत गिरने के चांसेस हो सकते हैं।
1: ओके ओके। और अगर हम बात करें अबाउट जैसे ये मिथ्स है या रियलिटी है कि ज्यादा चाय पीने से, ज्यादा कॉफी पीने से जो है दांतों की सेहत पे असर पड़ता है, ये कितने हद तक डॉक्टर साहब ये ट्रू है?
0: देखिए, चाय और कॉफी पीना किसी किस्म से मना नहीं है, उससे बस ये होता है कि उससे ज्यादातर फूड स्टेन्स आ जाते हैं जो कि आपकी नॉर्मल क्लीनिंग के अंदर हट जाते हैं।
1: सही।
0: अलबत्ता ये जरूर है कि चाय के अंदर, क्योंकि चाय मीठी होती है उसके अंदर शुगर होती है या फिर हम स्वीटनेस डालते हैं, वो स्वीटनेस अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं या उसके बाद रिंस नहीं कर रहे हैं फौरन से, तो वो आपकी दांतों में कीड़ा लगने का सबब बन सकता है।
1: सही सही। और मतलब वैसे जो मिथ्स है कि ज्यादा चाय, मतलब ये ख्याल रखना है कि आपने प्रॉपर दांतों की सफाई करनी है। अच्छा, अगर हम दांतों की प्रॉपर सेहत के हवाले से रूटीन के हवाले से बात करें तो एक प्रॉपर दांतों की केयर करने का रूटीन आपकी नजर में क्या है जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे?
0: जी, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन यही है कि कोई भी जो है वो दांतों की सेहत को अच्छा रखने के लिए दिन में दो मरतबा ब्रश करे और फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ कम से कम 2 मिनट रात को सोने से पहले सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करे और एक दफा कम से कम फ्लॉस करे और 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि हर पेशेंट का स्केड्यूल टाइम अलग अलग है,
1: बिल्कुल
0: उस हिसाब से पेशेंट को 6 महीने से साल के दरमियान एक दफा डेंटिस्ट को चेक कराने जाना चाहिए, जिसमें डेंटिस्ट वो चीजें देखेंगे जो शायद आप खुद से नहीं देख सकते हैं।
1: सही सही। अच्छा, अगर हम آخری سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کیونکہ ٹائم کم ہے. بچوں کے دانتوں کی صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ چاکلیٹس ٹافیز ان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ شوقین ہوتے ہیں. انفینٹس کے حوالے سے بات کریں اور اگر ہم انہی چھوٹے بچوں کے حوالے سے بات کریں تو وہ اپنی دانت مطلب ان کے پیرنٹس کو کیا ایسی ایڈوائز کریں گے جو وہ ان کے دانت کا خیال رکھے.
0: دیکھیں بچے 6 مہینے کے اندر بچوں کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں.
1: صحیح.
0: اور وہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں اور وہ بہت جو دانت ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں اور ان کو کیڑا جلدی لگ سکتا ہے. تو 6 سال تک ان کے یہ دانت دودھ کے دانت آتے رہتے ہیں. اس کے لیے جو فلورائڈ کی کنسنٹریشن ہے ٹوتھ پیسٹ کے اندر, وہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے ٹوتھ پیسٹ الگ سے آتے ہیں.
1: بالکل.
0: اب تو خیر جو بہت ساری ڈفرنٹ ٹوتھ پیسٹ ہیں وہ ایج کے حساب سے بھی آ رہے ہیں کہ 1 سے 6 اور 6 سے 10 10 سے 12, اس کے اندر فلورائڈ کا کنسنٹریشن چینج ہے. اس کے اندر ذرا تھوڑا سا فلیور ڈالا جاتا ہے تاکہ بچہ اس کو ذرا صحیح سے کر لے. بچے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر بچہ خود سے نہیں کر رہا تو ان کے پیرنٹس کو ان کو برش کروانا چاہیے, یا فنگر برشز بھی آتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پیرنٹ اپنی فنگر پہ ایک برش کو لگائے اور اس کے ساتھ ان کو کرے. مقصد صرف یہی ہے کہ بچے کو بھی دن میں 2 مرتبہ برش لازمی کرنا چاہیے. اور جو 6 سال سے 12 سال کی عمر ہے یہ اور کریٹیکل ہے, کیونکہ اس عمر کے اندر جو دودھ کے دانت ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پکے دانت آ رہے ہوتے ہیں. جو پکے دانت آ رہے ہوتے ہیں اگر وہ خراب ہو گئے اس ایج کے اندر تو وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو یہیں سے اگر آپ کی سٹارٹنگ ہو گئی ڈیزیز کی, مسوڑوں کی ڈیزیز اور کیڑا لگنا, تو پھر یہ جو ہے وہ ودن 10 ایئرس 15 ایئرس بچہ جب 20-25 سال کا ہوگا تو اس کے 2-4 دانت جو ہے نا آلریڈی خراب ہو چکے ہوں گے. تو اٹس اے ویری کریٹیکل ٹائم جو کہ آپ کو ڈینٹسٹ کو وزٹ بھی کرنا چاہیے اس کے لیے, اور خاص طور پہ جو بریسز کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں آرتھوڈونٹسٹ ان کو بھی ایک دفعہ چیک کرانا چاہیے, سو دیٹ کہ جو پرابلمس فیوچر میں آنے ہیں کیا ان کو ابھی پریونٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اگر ایک دفعہ وزٹ کر لیں گے ڈینٹسٹ کو تو وہ ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا.
1: صحیح. زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زہیر صاحب. آپ ہمارے شو پر ہیں, ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں. آپ لوگ سن رہے تھے پروگرام ڈینٹل روم وچ از براٹ ٹو یو بائی پلاٹینم فارما. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زہیر فار گیونگ اس دس ونڈرفل نالج اباؤٹ اورل ہیلتھ. اور ان شاء اللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.

سکتے ہیں. محسن نے میسج کیا ہے دل جانی اب آئے ہدی کا کیا نہیں, ٹھیک ہو گیا ہے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. سو اٹس 4 منٹس پاسٹ تھری آن دی ڈائل رائٹ ناؤ, 4 بجے تک آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. وی آر موونگ آن ٹوڈز اندر ٹریک رائٹ ناؤ, دس از گوئنگ ٹو بی دا سانگ کالڈ دل کملا بائی فاخر. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

Okay, Noor has requested for the track called Jackpot. Ke gaane ka request kya hai? Hai naya naya. Theek hai, zarur play kar denge aapke liye. Thank you so much for your message. میسم نے ہمیں میسج کیا ہے. وعلیکم السلام میسم, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. کہہ رہے ہیں نیو لسنر ہوں, آواز اچھی آپ کی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. ہر کلی ریکویسٹ کیا انہوں نے, ٹھیک ہے ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے, عالیہ نے ہمیں میسج کیا, وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. اینڈ اوکے, نو ریکویسٹ کیا ہے, دو بول کا او ایس ٹی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور میسج, ول ڈیفینیٹلی پلے یور سانگ. سو رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز ریکویسٹ آف نور, دا ٹریک از ہے نیا نیا. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
5: back to back back to back only music no RJ talk
6: only music no RJ talk
5: this is FM

اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم، کراچی کی تقریر.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: وہ خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
7: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
9: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
10: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹے.
11: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-275-8492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
1: And سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
12: And فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
13: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
11: And we are ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
14: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
15: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey. This is your

0: HBL Freedom Account.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی
3: او خیر ہے برکتیں بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے
4: خیر ہی خیر ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے
3: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے
4: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا
3: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا
5: جی ہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے
7: ویکلی لکی ڈرا ونر کراچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
8: 100 ایف ایم
9: 11.9% 11.9%
10: او بھائی کیا ہے یہ 11.99% یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے
11: پرانی گاڑی چھوڑو نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے شرائط و ضوابط لاگو ہے
9: 11.99%
12: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
13: شوکت خانم کراچی کی تقدیر
14: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
15: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ یہی نہیں فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G
9: 11.99%
10: او بھائی کیا ہے یہ 11.99% یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے
11: پرانی گاڑی چھوڑو نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے شرائط و ضوابط لاگو ہے
9: 11.99%
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
16: اینڈ سر سب نائٹرو فالس کو لگا اور جیت تا جا
17: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
18: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
19: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
20: ایف ایم 24/7/365
21: FM 24/7/365
22: FM 100
23: 31 سال FM 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
24: السلام علیکم پاکستان پاکستان
25: Across the nation, there is only 100 FM.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim, Khan. Across the nation.
4: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
2: 100 FM.
5: 11.9%, 11.9%.
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے HBL کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی HBL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: 11.99%.
8: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
2: 100 FM.
11: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
12: وہ خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
11: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
12: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
11: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
12: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
2: 100 FM.
4: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
13: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
14: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تا جا.
15: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
16: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
17: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
2: 100 FM.
18: ہائی فرینڈز، آئی ایم وکاس ذوالفقار اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM. Like us on facebook.com/fm247365. FM247365.
19: Evening drive time.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: your location for maximum music. This program was brought to you by
1: HPSI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: HPSI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: स्वागत आनंद कराची की तकलीफ।
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے۔
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: FM 24/7 365
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں, تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے, جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا, تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں. جیز صارفین کے لیے *275#, زونگ صارفین کے لیے *4004#, یو فون صارفین کے لیے *6611# اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342#. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں, اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے, تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے, تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پیٹیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروس اس کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے.
0: FM 24/7/365
6: 7365.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Farm, Karachi ki takleef.
2: And FPL Zari Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Zara Yalat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: Kya kam umr bachiyon se mushaqqat lena sarasar jaati nahi? Kya ye umr unke kaam karne ki hai ya padhne aur hansne khelne ki? Un par kaam ka bojh na daale, unse unka bachpan na chheene. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Farm, Karachi ki takmeer.
0: And
2: FBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: Pakistan ki ek bahut badi qoot iska naujawan tabqa hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai. Jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے نمان اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار کر ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ایم ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: ڈسکشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے، آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: تو ہے میں ہوں اور صرف فاصلے ہیں.
1: نہیں رازدار بھی کیا مانگتے ہم خامیوں پہ پردے لوگ کم ہی یہاں ڈالتے ہیں. ہم سرحانے رکھ کے خواب راتیں جاگتے ہیں. ہم تمہیں تم سے بہت بہتر جانتے ہیں.
2: This is FM 100.

0: station for maximum music.
1: میرے دوستو, آپ کے میسج جو ہے نا کسی وجہ سے یا انٹرنیٹ بند ہو یا لائنز خراب ہیں, کچھ میسج کو آ نہیں رہا. ایک دو آئے ہیں وہ بھی بہت کم سے. اینی ویز آئی ہوپ یو آر انجوائنگ دس لٹل پروگرام وچ آئی ٹرائی ٹو spread some smile on your face. Anyway, there's a Persian song which I love the most, and Farzad Farzin. Ye ahang daag daag hai az khanade Farzad Farzin mege aashiqan ba. The singer sings, come and be and fall in love with me. Matlab ulta hai sahab, ہاں بیٹا میرے ساتھ لو میں پڑ جاؤ نہیں تو تمہاری خیر نہیں. آپ دیکھا یہ سانگ ہے تو فرزاد فرزین کا سانگ, انشاءاللہ یو لو اٹ.

لگے ہیں جی. خواتین حضرات ہر کسی کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور جہاں میں بیٹھا ہوں نا یہ بڑی ڈیفیکلٹ جگہ ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک ایوری بڈی ہیپی, مگر پھر بھی کوشش جاری رہتی ہے. اور میرے دوست نے جی بھر کے آج گایا ہے, گھر والوں نے بھی سنا ہے, اور وہ مجھے کہہ رہے کہ وہ کھانا کھلانے لے جائیں گے. مجھے پتا نہیں یار سچ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. بھائی مجھے تو کوئی رشتہ تو وغیرہ چاہیے نہیں ہوتا, مجھے جا تو جوس پلا دیں, کھانا کھلا دیں, خوشی میں بس دس میری کافی ہے. اب جناب تھوڑا سا ہم عربک میوزک بھی سنیں گے, چونکہ دنیا میں فرسٹ ایور میوزک, فرسٹ ایور لینگویج واز عربک, بٹ پرشین سے وہ پہلے آئے تھے, تو صحیح بول رہے ہوں گے.

مجھے لگتا ہے ندیم ہر اداس انسان کے پاس ایک ایسا نمبر ضرور ہونا چاہیے جسے وہ بنا سوچے کال کر سکے اور اسے کہہ سکے سنو مجھ سے آج سنبھالا نہیں جا رہا اور اسے ریپلائی میں صرف یہ سنائی دے میں ہوں نا کیسا ممکن ہے ہارٹ ٹچنگ بات کر دی آپ نے قسم سے ہارٹ ٹچنگ بات کیوں کر دی مجھے میرا ایک بہت ہی پیارا سا دوست اس بات پر یاد آ گیا سلمان سالک لڑک بن جوانی ساتھ گزاری ہائے سلمان کیا یاد دلاتی ہے ویسے آپ کو بتاؤں یہ آپ اتنی ٹچی باتیں کرتی ہو سنجو کہ بس میں بتا نہیں سکتا اس بار ہی میں یہی کہوں گا کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ایسے لوگ جن کے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا اور کہہ رہی ہیں میرے میسج آج کے شو میں میچ نہیں ہوں گے اس لیے عجیب سا لگ رہا ہے ارے عجیب سا تھوڑی لگ رہا ہے اتنے زبردست میسج ہوتے ہیں آپ کے کس قدر شادی کو پرموٹ کر کے ہمیں بور کیا جا رہا ہے اس لیے شو نہیں سننے کی اس کی شادی یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اچھا بھائی اچھا نہیں کرتے یار نہیں کرتے بھائی نہیں کرتے اور کہیں گے شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں دیٹس گریٹ بڑی اچھی بات ہے سنجو تمہارے لیے آپ کے لیے جو ایک گانا ڈھونڈا ہے ہمارے غفران بھائی ڈھونڈ رہے ہیں بابو پہ بات ہوئی نہیں نا تو بابو یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ اور یہ کون ہے بھائی لولی آ گئے ہیں بھائی زمانے میں جس بیٹے کی سیلری زیادہ ہوتی ہے امی اور ابو اس کو زیادہ پیار سے پکارتے ہیں لولی بردر یار یہ بات لولی بالکل صحیح کہی ہے آپ نے یار اوکے ٹھیک بات کی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دیکھیں سیلری زیادہ ہوتی ہے اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ صرف اسی سے محبت کر رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں اب جیسے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے والد وہ کما کر لا رہا ہوتا ہے گھر میں اور گھر چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو ہر کوئی ان کی ریسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے پیار کیا جا رہا ہوتا ہے ایسا ہے نا یہ میں فطرت کے حوالے سے بتا رہا ہوں یہ انسانی فطرت میں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب بیٹوں میں جو بیٹا جو ہے وہ اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے اچھا کما رہا ہوتا ہے صاحب استطاعت ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا پارٹیسپیشن بھی اسی حساب سے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو والدین اس کو ذرا اس کی بات کو اگنور زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا کر بھی تو رہا ہے نا اس کی غلط باتیں بھی سن لیتے ہیں لیکن جو کم کما رہا ہوتا ہے کم پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے نا اس کی کٹاس لگ جاتی ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ انسانی فطرت کے حوالے سے یہ بات ہے مگر اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے زیادہ پیار میں نہیں مانتا یہ بات ماں باپ اپنے ہر بچے سے بہت محبت کرتے ہیں اچھا ایک بڑی مزیدار قسم کی آپ لوگوں کو بات بتانی ہے مگر ابھی فی الحال آپ کو ایک ٹریک کی جانب لے جا رہا ہوں پہلے تو یہ میوزک سنیں

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَاعْلَمُوا

0: اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وعلی

0: عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
1: اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مچھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر قادر ہے.

0: بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
1: جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے.

اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

0: وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
1: اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے.

0: مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔
0: اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔
1: وَلَا

0: الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے.

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
1: اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے, اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے.

0: بُيُوتَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.
1: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں, ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو.

یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔

0: فرعون وكل كانوا ظالمين.
1: جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے.

0: جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں, عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو.

اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔

اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔

0: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔
0: اے نبی، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔

اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ لو

تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وہ

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنوں، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے.
1: فسیحوا فی الارض اربعہ اشہر

تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
1: فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ

0: جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔

0: اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔
1: کیف یکون

بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ.
1: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا. یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں.

یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔

0: یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
1: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

0: اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.
1: وَإِنَّ

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔

ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَيُذْهِبْ

0: کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: ما

مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے, خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں.
1: یوبش

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔

0: اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔
1: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لقد

0: الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ.
1: خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے.

پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

0: مومنوں، مشرق تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔
1: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون۔
0: جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہے اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

0: قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں.

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔